ba se nsun ba se nji olorun iwo nikan loye akan mo wi pe akan diju ni igba ta so amo akan tun ri pa ma tun ji saye ma ni bo se nse ko ye wa